so be wu ye na o tumi ne nkato wo na o sa fa wona ne o nyame a efre titi wo da so be ye na be sin na ne so ene ju shabia na se ye kai die o nyame aya ebra ne na ye se ye die o nyame na se ye na